Ок, чово-чово, варий паджіл, чово-чово мов. Чапа чалме, чапа вокта, чово-чово мов. Варий паджіл, сам'янейта, чово-чово мов. Легга літна, кєлла летонь, чово-чово мов. Варий паджіл, сам'янейта.